हतिओ लाओ वे चियन से तोंग छो लो नान ओ चियम ला ते मिउ ता ना चियंग यो ने ताए खुए ओ वे nhỏ tay ai thuận hàng yêu nhỏ tay thọ sang miền hàng nghe nhớ tay tiếng nhỏ nà nhìn thuyết cha ô yo nyom ma yo ma se sio ne fa no fa lo tong o nam se sin a